0: транслюємо спокій. Радіо Релакс.
1: Une photo, une date, c'était ni pas croire.